divinity of St. Jacob, strengthening one's value. Tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire